ikumi yili mikele ndoki inakuri. Ifarikulu lafya. Iki yere fegea. Ina fofiri firini.